0: カシミアレディオへようこそ。パターンダイセクションエピソード111の時間がやってまいりました。記念すべき日本特集の第3弾エピソード、その名の通り日本人ミュージシャンの楽曲にフォーカスしていきます。1曲目は大阪を拠点に活動するユウコ・モリノとチア・シライシによる自称ダークウィッチ・ドゥーム・デュオ、ブラック・ラブによるトラックをお届けしました。名前はブラックサバスとステレオラブが由来だそうで、音楽からもその影響が感じ取れますね。2018年にニューヘビーサウンズからリリースのデビューアルバム Under the Strawberry Moon のフィナーレ、ビッグマフではまた違った魅力を見せてくれています。で、次にお聴きいただくのは名庭の毛量という曲です。日本の怪談にインスパイアされた2018年発売の名盤怪談より、リリース元はイブニングチャンツです。
1: 因果の念がたどり着きしこの自分、おとぎの灯籠火が灯る、我をあやかすこのもののけ、一刻二刻闇へと吹ける。

さて、この者古くは山や川の精とされし。さて、またある時は木や石の精ともされたし。宵の口、文書の中、ついには人のうちに住み着いた。毛量ゆえに闇のもののけ、闇のもののけ。さて、開口一別、メイドの道、甲をたくこと、よもすがら。無常と無常のたもとに寄せて、無明の淵へと我をやる。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは赤子のような。毛量、それは闇のもののけ。そのもの、赤い目と長い耳を持ち、体の色は赤黒く、美しい髪を持つとも言われる。得体の知れぬこの者ども、今宵淵へと我をいざなう。さて、時は満ち、我は夜の回廊を勇む。流れるこの涙、今や遅しと我をせかす。今宵もののけ、いずこやら我の魂、ここにあらず。毛量、それは死者を喰らうもの。毛量、それは我を惑わせる。毛量、それは鬼のような。毛量、それは万事傍らに鎮座する。すなわち我内に潜みし者なり。毛量ゆえに闇のもののけ。

はい、京介寺田さん、たくま森さんによる、ギタードラムスボーカルの即興ノイズデュオハーのトラックスピルトピアをお聴きいただきました。彼らは数々のテープや CD をリリースした後、2014年にレコーディングされたフルアルバムが2023年満を持してアンナーカイブスからリリースされました。こぼれたビールという曲名なんですが、レコーディング中に本当にこぼしちゃったんですかね。ハーの前にお届けしたのが、まさひことがしトリオによるプレイングビート。デンドンジャズからリリースされた1970年のアルバム、モーションに収録の楽曲です。サックスにまさみ中川、ベースにケイキ緑川、そしてドラムスにまさひことがし。さて、次に陽介山下トリオのアップトゥデートの一部分をお聴きいただきます。サックスに明坂田、ピアノに陽介山下、ドラムスに竹尾森山が登壇。1975年東京の厚生年金ホールにて収録され、75年にクラウンレコーズから発売されました。

カシミヤレディオよりパターンダイセクション日本特集をお届けしています。ナレーターは私テシと申します。今回ナレーションを、僭越ながら任されてしまって、今日本当恐縮なんですけど、ベルリンでテシズファインアワーっていう音楽トークのイベントを主催してます。今回ステファンとクリストフに誘っていただいて、本当に光栄です。次の曲はコースキミネクォーテッドフィーチャリングキミコ葛西のイエローカーカスインザブルー。1970年にスリーブラインドマイスからリリースされた作品からの楽曲です。サックスにコースケミネ、ピアノに正弘菊池、ベースに吉尾鈴木、そしてドラムスに広志村上。それではお聴きください。

はい、マキー C のサーチングレイを続いてお聞きいただきました。演奏はパーカッショニストスミレ吉原、彼女のために作られた楽曲です。カメラタより1979年にリリースされてます。続いてお聞きいただくのが、マージナルコンソートの作品。2016年マージナルコンソートがセイントエリザベス・ゲデヒットニスケア氏のコンサートのためにベルリンを訪れました。4名のメンバー、カズオ・イマイ、トモナオ・コシカワ、ケイシーとマサミ・タダが各自それぞれ様々な楽器やおもちゃを3時間にわたって演奏し、観客はその間室内を、自由に動き回ることができたそうです。901エディションズがその時のレコーディングを3枚組の CD ボックスセットしてリリースしてまして、その演奏の一部を今からお届けします。

カシミヤレディオよりパターンダイセクション第111回引き続きお届けしています。今回のプレイリストは放送終了後ミックスクラウドに掲載されます。過去のエピソードのアーカイブもパターンダイセクション .org に全てありますので、こちらもぜひご覧ください。楽しいラジオのお時間も、間もなく終わりが近づいてきました。今回のフィナーレを飾るのは各班というグループの CACMLV、 エレクトロとチェロを操るグループで、2022年にリリースされたデビューアルバムで注目を集めました。4年後にセカンドアルバム CAC をリリース。小城日野とユキ中川の2人組として、日野が主催するレーベルナキッドより発売されました。これまでお聞きくださり本当にありがとうございました。引き続きカシミヤレディオとともに素晴らしい夜をお過ごしください。

無駄な抵抗はやめよう。ムー帝国に勝てるつもりか。ムー帝国は必ず勝つ。世界を支配するのはムー帝国じゃ。たとえ世は殺せてもムー帝国の心臓は